0: Radio Suara Madiun.
1: Le, sisagi aku cita lo piknik.
2: Gih mbah, atau satos. Lah bincang nite apa to mbah?
1: Anu, bis wisata le.
2: Niku itu sar-sarate lo mbah, bis pariwisata niku.

0: Aku ada yang kali peteng kue seloro lho le.
1: Walah mbah mbah, kok yang dadak yang kali niku mengke jenengan BAB tengkali saged marai pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi aku rantau BAB yang kali yo le.
2: Yang betul sah toh mbah mbah jaman yaen.

0: ngene iki pas sepedahan ngombe banyu putih suweker ya le.
1: Nggih, Mbah. Selain niku nggih kathah manfaate lho, Mbah. Minum air putih niku.
0: Akeh manfaate.
1: Nggih, Mbah.

0: Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Parfum, parfum, tisu, tisu, tisu, tisu. Siapa yang beli? Siapa yang beli? Siapa yang mau?